0: ostavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni rad

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas dvodnevnu posetu Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsednikom Francuske da je sa Makronom razgovarao o svim važnim pitanjima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsednik Vučić. Na obali jezera Gazivoda u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutro su 6 časova izmerenja vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum, izjavio je danas direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo da je prethodnih dana beležen pad vodostaja, ali da se prema ranijim prognozama nije očekivalo da će Dunav opasti za 172 cm, zbog čega se sada čekaju prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Rukometaši Partizana danas započinju učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: svakoj koferi kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao i u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava međunarodni samit o svemiru. Samit se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja oko 120 stranih delegacija. Vučić je izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju i da bismo mogli da imamo svoje male satelite. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutros u 6 sati izmeren je vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum, izjavio je danas direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo da je prethodnih dana beležen pad vodostaja, ali da se prema ranijim prognozama nije očekivalo da će Dunav opasti za 172 cm, zbog čega se sada čekaju prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Rukometaši Partizana danas započinju svoje učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić je crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava međunarodni samit o svemiru. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite, istakao je predsjednik Vučić u Parizu. Na ulaznom profilu kod Bezdana jutros u 6 sati izmeren je vodostaj Dunava od minus 172 cm, što predstavlja novi istorijski minimum, izjavio je danas direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. On je naveo da je prethodnih dana beležen pad vodostaja, ali da se prema ranijim prognozama nije očekivalo da će Dunav opasti za 172 cm, zbog čega se sada čekaju prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvanog OVK, optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona, prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana na severu i zapadu biti promenljivo oblačno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće?

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranju i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. On je u Parizu razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, kao i sa predsednikom Vijetnama Tolamom. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarka je istakla da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta u Narodnoj skupštini, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić Crnobeli od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne 2 sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U drugom delu dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije vreme, u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Evropa zahteva od Kijeva da mobiliše žene, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije, navodeći da Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku. Izrael sa svojim dugim i uspešnim iskustvom u egzistencijalnom ratu sa agresivnim susedom navodi se kao uzor, naglašava se u saopštenju. Kao što smo više puta videli, kada je u pitanju takozvano obuzdavanje Rusije, Evropa potpuno zaboravlja na demokratske vrednosti i ljudska prava. Sada se feministička agenda, toliko voljena od strane evropsko-totalitarno-liberalnih elita, žrtvuje ovom krajnjem cilju, zaključuje spoljna obaveštajna služba Rusije. U saopštenju se također konstatuje da je Evropska komisija pozvala vlade Evropske unije da stvore mehanizme za povratak Ukrajinaca koji su stigli u Evropu kao izbjeglice u svoje matične zemlje. U Evropi ima oko 5,6 miliona Ukrajinaca, a najveći broj potencijalnih regruta za ukrajinske oružane snage boravi u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj, navodi se u saopštenju. Bivši ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov pozvao je početkom ove nedelje na ozbiljnije razmatranje mobilizacije žena širom Ukrajine za vojnu službu na frontu. On je između ostalog ocenio i da žene imaju bolji fiziološki odgovor na pretnje, što ih, kako je rekao, čini sposobnim za upravljanje dronovima. Zato se, pored Reznikova, zalažu ne samo ukrajinski političari, već i bivši specijalni predstavnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kit Kellogg. Ruski ekspert Juri Svetov kaže da se u Ukrajini sve više osjeća strah od mogućeg poraza i tvrdi da bi vlast zbog nedostatka vojnika zaista mogla da uvede mobilizaciju žena. On podsjeća da je istorijskog poređenja radi u nacističkoj Nemačkoj pred kraj Drugog svjetskog rata stvoren Volkssturm, a u borbu postepeno uključivani sve mlađi muškarci, a zatim i žene. On smatra da bi Ukrajina mogla da primeni sličan pristup.
1: Inicijative o mobilizaciji žena govore o stanju u zemlji i pokazuju da se kod njih ipak sve više pojavljuje osjećaj da je poraz sve realniji. Generalno, a ja sam više puta to naglašavao, mi režim Zelenskog nazivamo neonacističkim. To je režim koji kao uzor, kao svoje heroje, uzima ljude koji su sarađivali sa Hitlerovom Nemačkom i bili njeni saveznici. I takve ličnosti će biti sahranjene u nacionalnom panteonu, kako bi se sačuvalo sećanje na njih. Zato su i metode kojima se služio Hitler bliske ljudima poput Zelenskog, između ostalog i gušenje drugačijeg mišljenja, obračunavanje sa protivnicima itd.
0: Po naređenju Hitlera, narodna milicija, odnosno Volkssturm, najpre je regrutovala samo muškarce od 18 do 60 godina, ali su tu starosnu granicu spustili pa su počeli da pozivaju čak i 14-godišnjake. Tad se u Nemačkoj govorilo da moraju da se bore svi koji umeju da hodaju, a i oni koji još uvek mogu da hodaju. Potom su žene počele da pozivaju ne samo u Volkssturm, već i u PVO jedinice. Iako su one tokom rata već služile u pomoćnim jedinicama, pred sam kraj rata učestvovale su i u borbama, uključujući i odbranu Berlina. Svetov povlači paralelu sa Ukrajinom. On tvrdi da bi žene mogle predstavljati posljednju rezervu kijevskih vlasti u uslovima sve većeg nedostatka ljudstva.
1: Hajde da budemo otvoreni. Zahvaljujući ispiranju mozgova u Nemačkoj su postojale žene koje su ratovale, a potpuno isto je i u Ukrajini. Ukrajinke su veoma snažno politizovane i ubeđene su da zemlji preti poraz i da je treba spasavati, pri čemu neprijatelja vide u ruskim snagama, a ne u režimu koji je uvukao zemlju u ovaj rat. Zato mislim da će biti mobilizacije žena u Ukrajini. Vrhovna rada će izglasati, a onda će ih pozivati. Najpre one koje se neće opirati, a zatim i one koje će se opirati. Oni će to uraditi.
0: Odluka o mogućoj mobilizaciji žena u Ukrajini tumači se i kao znak da su muški resursi za popunu oružanih snaga sve više iscrpljeni, a da Vladimir Zelenski mobilizacijom pokušava da primeni model Izraela i Sjedinjenih Država, gde žene služe u vojsci. Komentarišući izjave pojedinih stručnjaka da se ukrajinski muškarci kriju iza leđa žena, Svetov napominje da se danas u Ukrajini sprovodi prinudna nasilna mobilizacija koju mnogi Ukrajinci pokušavaju da izbegnu jer ne žele da ratuju, kriju se u zemlji ili odlaze u inostranstvo. Ipak na frontu i dalje ratuje ukrajinska vojska koja je obučena, naoružana i ideološki motivisana, dodaje naš sagovornik.
2: Ukrajina
1: nastavlja da se bori. Nema nameru da kapitulira. i ona se bori oslanjajući se na dve stvari. Prvo, na novac i oružje koje joj daje Zapad. I drugo, na ljude koji se nalaze u oruženim snagama Ukrajine i ratuju. Dezerterstvo postoji, ali ono nije masovno. Njihov glavni oblik dezerterstva je bekstvo u inostranstvo. Međutim, Zapad je sada spreman da vrati muškarce vojnog uzrasta iz zemalja u kojima se nalaze, kako bi otišli da ratuju. A evo sada se pominju i žene kao rezerva.
0: Procenjuje se da u ukrajinskim oružanim snagama trenutno služi oko 75.000 žena, a sve to smatra da žene u slučaju sprovođenja mobilizacije ne bi bile samo u pozadinskim jedinicama, već bi mogle da se bore i na prvoj liniji fronta.
1: Veoma mnogo žena ratuje u ukrajinskoj armiji. One zauzimaju različite dužnosti, recimo operaterke bespilotnih sistema. Nije neophodno da žene budu u jurišnim jedinicama, ali Ukrajinci lansiraju bespilotne letelice na Rusiju. Samo prošle nedelje lansirali su oko 8.500 dronova. Koliko je operatera potrebno za to? Mi uništavamo mesta sa kojih se lansiraju bespilotne letelice. Operateri će ginuti, a njihova mesta će zauzeti žene.
0: Na pitanje šta će biti sljedeći korak, recimo ako mobilizacija žena ne omogući ukrajinskoj vojsci da reši problem nedostatka ljudstva, Svetov za Sputnik kaže.
1: Oni sada stavljaju veliki akcenat na naglo povećanje proizvodnje bespilotnih letelica. Sve češće se čuju razgovori o tome da će u septembru u Ukrajini pojaviti balističke rakete i da će njima napasti Rusiju. Dakle, novcem i oružjem Zapada, ako ono ne prestane da pristiže, oni će nastaviti da deluju u tom pravcu. Bilo je i mnogo izjava o stvaranju zajedničkih vojnih fabrika sa Nemačkom, Velikom Britanijom, Letonijom, a sada je i Finska to najavila. Za te fabrike je potrebna radna snaga i tamo mogu mobilisati žene kroz radnu mobilizaciju i naterati ih da rade u tim fabrikama.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Svi pokušaji ukrajinskih jedinica da se probiju iz okruženja u Harkovskoj oblasti su osujećeni. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad selima Zarubinka i Goptovka u Harkovskoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je usled dejstava ruskih vojnih grupa približno 1430 vojnika tokom prethodnog dana. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su vođenu raketu Neptun i 1030 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom prethodnih dana, a snage Crnomorske flote uništile su tri ukrajinska bespilotna čamca. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
3: Pripadnici 11. armijskog korpusa ruske grupe snaga Sever uništili su od početka septembra više od 15 antena i satelitskih stanica Starlink ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je komandir jedinice izviđačkih bespilotnih sistema sa pozivnim znakom Azert. Prema njegovim rečima, operatori bespilotnih sistema otkrivaju ciljeve i njihove koordinate prosleđuju komandnim mestima i jedinicama zaduženim za napade. On tvrdi da su ciljevi gađani artiljerijom i bespilotnim sistemima. Ruske snage pogodile su dva teretna broda koji su plovili ka luci Odesa, kao i tegljač koji ih je pratio, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, navodeći da su brodovi prevozili teret namenjen oružanim snagama Ukrajine. Prema saopštenju, ruske snage su tokom noći nastavile grupne napade na logističke centre i morske luke u Ukrajini, kao i na brodove za koje Moskva tvrdi da se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U Nikolajevu je prema istom izvoru pogođeno skladište bespilotnih letelica, dok je u luci Černomorsk pogođena infrastruktura distributivnog centra carinskog terminala. Moskva tvrdi da je ta infrastruktura korišćena za istovar i skladištenje tereta vojne namene koji je u Ukrajinu stizao iz inostranstva. Potrebe oružanih snaga Rusije u potpunosti se zadovoljavaju angažovanjem vojnika po ugovoru i dobrovoljaca i nema potrebe za mobilizacijom, izjavio je zamjenik predstavnika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitri Medvedev. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika, prenose mediji pozivajući se na rukovodioca jednog od odeljenja istražitelja Aleksandra Abakumova. Kako je objasnio, biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika. Ako se njihov broj poveća, mogli bi da imaju dovoljno glasova da promene zakonodavstvo, upozorio je Abakumov.

0: tu mora da se bude pažljiv, zato što imaju loše iskustvo iz Bele kuće o podrškom koje je dao Vance Orbanu, pa Orban je izgubio izbore, zato što jednostavno je EU se potrudio da mobiliše glasačko telo, sve je bilo upregnuto da Orban izgubi. Sad, nije dobro po reputaciji Bele kuće da se oni previše eksponiraju, da otvoreno podržavaju one koji su ima bliski ideološki u samoj Evropi.
1: Ipak načina da Bela kuća podrži svoje evropske istomišljenike ima, dodaje Pavić, pre svega preko svojih medija, a AFD će i na drugim pokrajinskim, ali i saveznim izborima dobijati makar indirektnu podršku.
0: Ako CDU nađe neku unutrašnju snagu da se reformiše, neko čudo se desi, sigurno da će biti podržano iz Bele kuće, ali to bi moralo da se vidi na delu. A teško je zamisliti sad da bi CDU odustao od ove politike briselske, znači otvorenih granica, a pogotovo ratno-huškačke politike prema Rusiji. Nemoguće zamisliti sadašnji vrh CDU da bi promenio takvu politiku neprijateljstva prema Rusiji.
1: Demohrišćani nisu usamljeni u političkom neuspehu. Kako Pavić kaže, nemoguće je zamisliti ni socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da promeni politiku. Sa druge strane, AFD zagovara mir i obnovu odnosa sa Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza gasa i drugih energenata iz Rusije, zaključuje Pavić.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Srbija bi, prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića, za godinu dana trebalo da krene u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Vučić je rekao da zemlja napreduje u odbrambenoj tehnologiji, odnosno da saznajemo i dobijamo transfer tehnologije od drugih sila. Ujedno je podsjetio i da Srbija već proizvodi rakete kratkog dometa. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je ovakav projekat Srbiji potreban, ali napominje i da ceo taj proces ume da potraje veoma dugo.
3: Priča je naime počela još 2016. godine kad je onaj tadašnji ministar hrvatske odbrane Ante Kotromanović ono govorio da će daći se Beograd pod udarom hrvatskih raketa polubalističkih Atakams. E onda smo mi krenuli u razvoj projekta Šumadija, čija raketa je premijerno prikazana u maju 2017. godine u Nikincima. I to je bila raketa dometa 300 km. Posle je pravljen i Lancer za to, prikazan isto na sajmu naoružanja 2017. godine i od tada se ta priča nekako zamrzla.
1: Verovatno je jedan od razloga zbog kojeg je baš sad pokrenut taj projekat i činjenica da Hrvatska od Južne Koreje kupuje dve raketne baterije sistema Chunmoo, koji nosi i ispaljuje balističke rakete dometa do 500 km.
3: Ono što se postavlja pitanje jeste kakva će raketa biti kog dometa, 500, 800, 1000. U svakom slučaju postoje rakete kraćeg dometa od 300 do 500 km i ajmo da kažemo taj neki srednji domet od 800 km pa skoro naviše, pa čak ide skoro i do 3000 km. To je neki, ajde kažemo, taj neki srednji domet raketa. Sad postavlja se pitanje koji tip rakete, kakva raketa, da li ćemo mi sami proizvesti raketu, što s obzirom da današnje okolnosti proizvesti krstareći ili balističku raketu nije nikakav problem.
1: Prema Mlakarevom mišljenju, rakete bi trebalo da imaju kasetne bojeve glave po uzoru na iranski Koromšar 4 i ruski Iskander M, dometa 1000 km, koje pokazuju izuzetnu efikasnost prilikom udara na cilj i metu.
3: To je oružje strateškog odvraćanja i sa tim mi bi rešili dosta životnih problema i nevojnih problema sa našim komšilukom. Činjenica jeste da komšiluk ovo kupuje da bi pretio nama, tako da u principu za sada sve što komšiluk je kupovao, mi smo kupovali kao odgovor. Kupovali su Atakams koji će čekati još sigurno godinu i po dve dana i mi smo kupili izraelski Puls sa raketama dometa 300 km. Da li će to biti raketa iz sistema Šumadija ili će se razviti potpuno nova balistička raketa, ostaje da se tek vidi.
1: Šumadija, podsjećam Lakar, ima četiri velika lansera koji se montiraju na ruski kamion Kamaz. Smrt i sahrana nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, izazvala su je političku buru u susednoj Crnoj Gori. 38 poslanika Crnogorskog parlamenta traži da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića, jer je izrazio saučešće Mladićevoj porodici. Odbornik Skupštine Podgorice Milivoje Brković uhapšen je jer je na društvenim mrežama podelio snimak na kom piše Hristo.

0: Hristos Vaskrse, generale, a gradi se slučaj i protiv vladike Srpske pravoslavne crkve, gospodina Metodija, jer je nakon završetka liturgije održao pomen Mladiću. Crnogorski političar i bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, Nebojša Medojević, kaže za Sputnik da iza svih ovih aktivnosti stoji Milo Đukanović, koji je nakon formalne promene vlasti ostao suštinski vlastodržac u Crnoj Gori. Zadržao je kontrolu na dva ključna segmenta, Agencijom za nacionalnu bezbednost i Ministarstvom spoljnih poslova.
1: Tu je, da kažem, taj najveći problem za ovu vladu, da praktično Spajić kao premijer ne kontroliše dvije veoma važne politike državne, to je politika bezbjednosti i broj dva, spoljna politika, da nju kreira Milo Đukanović preko Ranka Krivokapića i Ervina Ibrakimović. I dakle, tu je sada ta procjena Mila Đukanovića da je trenutak da se ruši ova vlada, prije nego što eventualno Crna Gora zatvori sva poglavlja pregovorima s Evropskom unijom, ali u svakom slučaju Đukanović ne želi da ova vlada uvede Crnu Goru u Evropsku uniju i da praktično tu više ne bi bilo mogućnosti da on zaštiti svoje interese, svoju slobodu i da zaštiti sebe od stranih inicijativa da on bude uhapšen zbog onoga što je radio 30 godina u Crnoj Gori dok je vladao sa njom.
0: Andrija Mandić je sa učešćem porodici Mladić otvorio front protiv antisrpske, antipravoslavne strane u Crnoj Gori, koja funkcioniše pod okriljem DPS-a i koja ima svoje plaćene lobiste u Evropskoj uniji, Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, a posebno ima jake pozicije u Hrvatskoj, tvrdi Nebojša Medojević.
1: Đukanović je vjerojatno procijenio da je rejting Nove srpske demokratije u padu i da je sad pogodno vrijeme da se izazovu vanredni parlamentarni izbori na kojem bi on pokušao da artikuliše, da kažem, neku novu većinu koja bi formirala vladu, gdje bi ta vlada iza svega zaštitila njega i njegovu porodicu od procesuiranja i hapšenja, što njega u ovom trenutku najviše interesuje.
0: Već 38 poslanika potpisalo je inicijativu o razrešenju Mandića. Dakle, fali im još tri potpisa, što znači da je otvoren lov na ta tri potencijalna narodna predstavnika koji bi mogli glasati suprotno, objašnjava naš sagovornik. Šanse da Mandić bude smenjen sve su veće i veće, ali ni on neće sedeti skrštenih ruku, već će lobirati u korist svoje poluge moći i uticaja da zaštiti svoju poziciju, ocenjuje Medojević. Kada je reč o postupcima protiv uhapšenog podgoričkog odbornika Brkovića i vladike Metodija, sagovornik Sputnika kaže da je to samo produžetak iste politike.
1: Sve vlade posle 2020. godine su vlade kontinuiteta DPS-ove antisrpske i antipravoslavne politike. Tu se ništa nije mijenjalo. Znači, jednostavno, jedan mali incident je bio odluka Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sve osim toga je bilo nastavak politike DPS-a koja je kreirana na narativu da je srpski narod u Crnoj Gori remetilački faktor, da je Srpska pravoslavna crkva okupatorska crkva i da je Srbija neprijateljska država.
0: Po pitanju odnosa prema srpskom narodu u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbiji kao državi, tu nemate ni milimetra promene u odnosu na nekadašnju politiku, a u sve to se uklapa i činjenica da su tužioci i dalje tužioci iz ere Mila Đukanovića, da su sudije i dalje sudije iz ere Mila Đukanovića, kao i da nije sprovedena lustracija ni u sektoru bezbednosti, ni u tužilaštvu, ni u sudovima, kaže Medojević na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je uhapsila ruskog državljanina osumnjičenog za saradnju sa službom bezbednosti Ukrajine, koji je prema tvrdnjama FSB-a prikupljao informacije o britanskim diplomatama i sistemu obezbeđenja ambasade i rezidencije britanskog ambasadora u Moskvi. Evropa zahteva od Kijeva da mobiliše žene, saopštila je spoljna obaveštena služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, ističe se u saopštenju, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava u Parizu i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će isplatiti dividendu od $5,000 svakom punoletnom građaninu Sjedinjenih Država ako republikanska stranka pobedi u predstavničkom domu i u senatu na međuizborima koji će biti održani u novembru. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika terorističke OVK, optuženih za ometanje pravde, a završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Izricanje presude u tom predmetu zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. U prethodnih pola sata s vama su bili urednica Aleksandra Stanić, producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator i Nenad Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović i želim vam prijatan ostatak dana.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni.
2: Radio Novosti.

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičemo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručio je predsednik Vučić. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbije, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je izbio na stranom teretnom brodu u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, dok se petoro ljudi i dalje vodi kao nestalo, javili su tamošnji državni mediji. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuje nemački Fuchs Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio je francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičemo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručuje predsednik Vučić. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je izbio na stranom teretnom brodu u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, dok se petoro ljudi i dalje vodi kao nestalo, javili su tamošnji državni mediji. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuje nemački Fuchs Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručuje predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske jednog od entiteta Bosne i Hercegovine predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu Izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevno od 28 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručuje francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić je istakao da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali da možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručuje predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorivši da izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske jednog od entiteta Bosne i Hercegovine predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je danas sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbija, gde je istakao da je održavanje ovog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem. Macut je poručio da je velika čast i privilegija što je Beograd domaćin jednog od najznačajnijih sastanaka u svetskom sportu i mesto okupljanja onih koji su posvećeni očuvanju integriteta sporta. Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno vreme, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo. U drugom delu dana očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 10. septembra, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U Moskvi uhapšen ruski državljanin osumnjičen za saradnju sa službom bezbednosti Ukrajine. Ovo je očigledno još jedna operacija pod lažnom zastavom Kijeva, kaže za Sputnik ruski ekspert Oleg Hlobustov. Moguća mobilizacija žena u Ukrajini bila bi jasan pokazatelj slabosti te države, ocenjuju ruski stručnjaci i podsjećaju da je sličan trend beležen i u Nemačkoj pred sam kraj Drugog svjetskog rata. Osujećeni pokušaj ukrajinskih jedinica da se probiju iz okruženja u Harkovskoj oblasti, ruska vojska preuzela kontrolu nad selima Zarubinka i Goptovka. Ruski PVO sistemi oborili više od 1000 ukrajinskih dronova. Konstitutivna sednica u Prištini u novom sazivu prekinuta nakon što je predstavnik Srpske liste predložio Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. Samoopredeljenje tvrdi da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice, a mi smo pitali analitičare zbog čega je termin srpski narod sporan. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Pred specijalizovanim većima u Hagu počelo je iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tače i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK, optuženih za ometanje pravde. Završnu reč prvo iznosi tužilaštvo. Izricanje presude u predmetu zakazano je za 16. septembar. Sjedinjene Države zaista su zainteresovane za to da započne mirovni proces u Ukrajini, ali Amerika nije ujedinjena, izjavio je danas pomoćnik predsjednika Ruske federacije Nikolaj Patrušev. Ruski predsjednik Vladimir Putin putuje u Indiju da bi prisustvovao samitu BRICS-a koji se održava 12. i 13. septembra u New Delhiju, najavio je portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Kao deo arktičkog pohoda, odred ratnih brodova i pomoćnih plovila Ruske severne flote prošao je kroz Vilkitski Moreus, gde je izvršeno izviđanje leda do žute koristeći helikopter K-29 i jednu bespilotnu letilicu. Tako su ušli u Laptevsko more, prenose ruski mediji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini i upozorio da izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti.

0: U Moskvi je uhapšen ruski državljanin osumnjičen za saradnju sa Ukrajinskom službom bezbednosti. On je prema navodima Federalne službe bezbednosti Ruske federacije prikupljao informacije o britanskim diplomatama i sistemu obezbeđenja ambasade i rezidencije britanskog ambasadora u Moskvi. Kako navodi FSB, Kijev je nameravao da te podatke iskoristi za izvođenje napada na britanskog ambasadora Nigela Caseya i druge diplomate, a zatim da za taj napad optuži Rusiju. Nema sumnje da je osujećen pokušaj organizacije napada na rezidenciju britanskog ambasadora u ruskoj prestonici čista provokacija, odnosno to je bila još jedna operacija pod lažnom zastavom, kaže u razgovoru za Sputnik ekspert Fonda za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Oleg Hlobustov.
1: To je bez sumnje provokacija usmjerena na, rekao bih, dalje zaoštravanje odnosa Velike Britanije kao jedne od vodećih članica NATO-a sa Ruskom federacijom. Posebno imajući u vidu da je, kao što znamo, pre nekoliko dana naš ministar spoljnih poslova Lavrov upravo u vezi sa Velikom Britanijom dao prilično oštru izjavu. I evo, ta provokacija je očigledno u očima njenih organizatora trebalo da predstavlja možda kazus beli, odnosno povod za rat, nešto što predstavlja ekstremno zaoštravanje situacije. Ali minimum je otvaranje, da tako kažem, arsenala, odnosno neograničena isporuka sredstava za nanošenje štete, praktično za terorističke akcije, za terorističke aktivnosti.
0: Uhapšen je radio organizaciji koja je zadužena za obezbeđenje britanske ambasade, a na snimku koji je objavio FSB on navodi da je u januaru stupio u kontakt sa proukrajinskim blogerom Dmitrijem Karpenkom, koji je poznat i pod pseudonimom Apostol Dmitri. Rekao mu je da radi na obezbeđenju rezidencije britanskog ambasadora, da su ga posebno zanimale informacije o obezbeđenju ambasade. Hlobustov objašnjava šta je prema njegovom mišljenju bio glavni razlog za planiranje ovakve jedne operacije.
1: Zato što ti ukrajinski udari o kojima svakodnevno slušamo sa vojnog stanovišta praktično nemaju nikakav značaj. Sa stanovišta moralno-psihološkog uticaja na raspoloženje građana Ruske federacije, što se posredno prenosi putem sredstava masovnog informisanja. To bez sumnje ima iritirajući efekat. Ali to nije nikakav vojni uspjeh koji bi doprinosio ostvarivanju nekakvih dostignuća ili strateških ciljeva. Da, ima štete i žrtava, ali objektivno gledano to su terorističke aktivnosti. A pokušaj atentata na ambasadora, to je već nešto što može biti povod za rat. Mada iskreno rečeno ne mogu da se setim primere iz istorije kada je pokušaj atentata na ambasadora zapravo bio povod za početak vojnih dejstava. Osim ako se prisjetimo 7. jula 1917. godine, kad je u Moskvi ubijen nemački ambasador Mirbah. Ali i to je bila čista provokacija sa ciljem da se obnove borbena dejstva između Rusije i Nemačke. Očigledno su po istoj šemi postupali i kijevski planeri.
0: Hlobustov dodaje da nema nikakve dileme oko toga da bi eventualni napad na nekog britanskog diplomatu u Moskvi bio presedan i ujedno skandal ogromnih razmjera.
1: Iako se sjećamo da je 70. godina bilo zauzimanja stranih ambasada u evropskim državama, kao i zauzimanja konferencije OPEC-a, ali ipak to je bilo nešto krajnje vanredno. A u Rusiji danas, imajući u vidu odnose sa državama Evrope, koje ne žele da priznaju potpuno očigledne stvari, uključujući sopstvenu umešanost u terorističke aktivnosti, odnosno neposrednu povezanost sa njima, o čemu je naše ministarstvo spoljnih poslova govorilo, ipak je malo verovatno da se dovedu stvari do smrtnog ishoda. S druge strane, zapravo zašto bi Ukrajinci trebalo da žale Engleze, ako cilj opravdava sredstva?
0: S druge strane, podsjeća Hlobustov, Englezi su kroz istoriju sami vršili terorističke akcije, pa i na ruskoj teritoriji.
1: Tako je 30. decembra 1916. godine Grigorije Raspućina ubio Oswald Reiner, koji u to vrijeme bio poručnik strane obavještajne službe. U julu i avgustu 1918. godine dogodio se još jedan zavrenički plan, kom su aktivno učestvovali oficiri britanske obavještajne službe i zapravo veoma aktivno su radili na svrgavanju sovjetske vlasti. 30. avgusta 2017. godine na BBC-u je emitovana jednosatna emisija koju su upravo tako zvala. Da li je britanska obavještajna služba mogla da spreči revoluciju u Rusiji? I otvoreno su priznali da su se trudili svim silama, i to mnogo pre novembra 1917. godine i mnogo pre jula 1918. godine, ali bez uspeha. Nije isključeno da su takve metode ponovo u opticaju, zapravo slično metodama Abvera tokom Drugog svjetskog rata.
0: Ruska federalna služba bezbednosti ocenila je da je cilj operacije koja je osujećena bilo uvlačenje Britanije u neposredan oružani sukob s Rusijom, kao i povećanje britanskih isporuka oružja i vojne tehnike Kijevu. Pored toga, tu je i jačanje pritiska sankcijama na Moskvu, a iz Londona kažu da su upoznati sa pritvaranjem bivšeg radnika obezbeđenja svoje ambasade u ruskoj prestonici i da se trenutno radi na utvrđivanju činjenica o tom incidentu. Radio Sputnik. Evropa je ta koja zahteva od Kijeva da mobiliše žene, saopštila spoljna obaveštajna služba Rusije, navodeći da Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajući političku odluku. O tome Izrael sa svojim dugim i uspešnim iskustvom u egzistencijalnom radu sa agresivnim susedom navodi se kao uzor, naglašava se u ovom saopštenju. Kao što smo više puta videli, kad je u pitanju takozvano obuzdavanje Rusije, Evropa potpuno zaboravlja na demokratske vrednosti i ljudska prava, sada se feministička agenda, koja je toliko voljena od strane evropskih totalitarno-liberalnih elita, žrtvuje i ovom krajnjem cilju, zaključuje se u saopštenju spoljno-obaveštajne službe Rusije. U dokumentu se također konstatuje da je Evropska komisija pozvala vlade zemalja Evropske unije da stvore mehanizme za povratak Ukrajinaca koji su u Evropu stigli kao izbeglice i da se vrate u svoje matične zemlje. U Evropi ima do 5,6 miliona Ukrajinaca, najveći broj potencijalnih regruta za ukrajinske oružane snage, kako se navodi u tom saopštenju, boravi u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj. A i bivši ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov pozvao je početkom ove nedelje na ozbiljnije razmatranje mobilizacije ukrajinskih žena za vojnu službu na frontu, jer, kako je rekao, žene imaju bolji fiziološki odgovor na pretnju, što ih, kako navodi, čini sposobnijim za upravljanje dronovima. Slične izjave davali su i ukrajinski političari, pa i specijalni predstavnik Donalda Trumpa Kit Kellogg. Ruski ekspert Juri Svetov kaže za Sputnik da se u Ukrajini zapravo sve više osjeća strah od mogućeg vojnog poraza i tvrdi da bi vlast u Kijevu zbog nedostatka vojnika zaista mogla da uvede mobilizaciju žena. On ovu situaciju poredi sa nacističkom Nemačkom pred kraj Drugog svjetskog rata, u kojoj je tada stvoren takozvani Volkssturm, a u borbu su postepeno uključivani sve mlađi i mlađi muškarci i na kraju i žene. On smatra da bi Ukrajina mogla da primeni sličan pristup.
2: Inicijative o mobilizaciji žena govore o stanju u zemlji i pokazuju da se kod njih ipak sve više pojavljuje osjećaj da je poraz sve realniji. Generalno, a ja sam više puta to naglašavao, mi režim Zelenskog nazivamo neonacističkim. To je režim koji kao uzor, kao svoje heroje, uzima ljude koji su sarađivali sa Hitlerovom Nemačkom i bili njeni saveznici. I takve ličnosti će biti sahranjene u nacionalnom panteonu, kako bi se sačuvalo sećanje na njih. Zato su i metode kojima se služio Hitler bliske ljudima poput Zelenskog, između ostalog i gušenje drugačijeg mišljenja, obračunavanje sa protivnicima itd.
0: Povlačeći paralelu sa Ukrajinom, Svetov tvrdi da bi žene za Kijev mogle da predstavljaju posljednju rezervu u uslovima, kako kaže, sve većeg nedostatka ljudstva na frontu.
2: Hajde da budemo otvoreni. Zahvaljujući ispiranju mozgova u Nemačkoj su postojale žene koje su ratovale, a potpuno isto je i u Ukrajini. Ukrajinke su veoma snažno politizovane i ubeđene su da zemlji preti poraz i da je treba spasavati, pri čemu neprijatelja vide u ruskim snagama, a ne u režimu koji je uvukao zemlju u ovaj rat. Zato mislim da će biti mobilizacije žena u Ukrajini. Vrhovna rada će izglasati, a onda će ih pozivati. Najpre one koje se neće opirati, a zatim i one koje će se opirati. Oni će to uraditi.
0: Odluka o mogućoj mobilizaciji žena širom Ukrajine tumači se kao znak da su muški resursi za popunu oruženih snaga sve iscrpljeniji, a da Vladimir Zelenski ovakvom mobilizacijom pokušava da primeni izraelski i američki model gde žene služe u vojsci. Komentarišući izjave pojedinih stručnjaka da se ukrajinski muškarci kriju iza leđa žena, Svetov kaže da se danas u Ukrajini sprovodi prinudna i nasilna mobilizacija koju mnogi Ukrajinci pokušavaju da izbegnu, jer zapravo ne žele da ratuju, pa se ili kriju unutar zemlje ili odlaze u inostranstvo. Ipak na frontu i dalje, kako kaže Svetov, ratuje ukrajinska vojska koja je obučena, naoružana i pritom ideološki motivisana.
2: Ukrajina nastavlja da se bori. Nema nameru da kapitulira. I ona se bori oslanjajući se na dve stvari. Prvo, na novac i oružje koje joj daje Zapad. I drugo, na ljude koji se nalaze u oružanim snagama Ukrajine i ratuju. Dezerterstvo postoji, ali ono nije masovno. Njihov glavni oblik dezerterstva je bekstvo u inostranstvo. Međutim, Zapad je sada spreman da vrati muškarce vojnog uzrasta iz zemalja u kojima se nalaze, kako bi otišli da ratuju. A evo sada se pominju i žene kao rezerva.
0: Procenjuje se da u ukrajinskim oružanim snagama trenutno služi oko 75.000 žena. Svetov dodaje da one u slučaju sprovođenja dodatne mobilizacije ne bi bile raspoređene samo u pozadinskim jedinicama, već bi mogle da se bore i na prvim linijama fronta.
2: Veoma mnogo žena ratuje u ukrajinskoj armiji. One zauzimaju različite dužnosti, recimo operaterke bespilotnih sistema. Nije neophodno da žene budu u jurišnim jedinicama, ali Ukrajinci lansiraju bespilotne letelice na Rusiju. Samo prošle nedelje lansirali su oko 8.500 dronova. Koliko je operatera potrebno za to? Mi uništavamo mesta sa kojih se lansiraju bespilotne letelice. Operateri će ginuti, a njihova mesta će zauzeti žene.
0: Na pitanje šta bi mogao biti sljedeći korak, recimo ako mobilizacija žena ne omogući ukrajinskoj vojsci da reši problem nedostatka ljudstva, Juri Svetov za Sputnik kaže.
2: Oni sada stavljaju veliki akcenat na naglo povećanje proizvodnje bespilotnih letelica. Sve češće se čuju razgovori o tome da će u septembru u Ukrajini pojaviti balističke rakete i da će njima napasti Rusiju. Dakle, novcem i oružjem Zapada, ako ono ne prestane da pristiže, oni će nastaviti da deluju u tom pravcu. Bilo je i mnogo izjava o stvaranju zajedničkih vojnih fabrika sa Nemačkom, Velikom Britanijom, Letonijom, a sada je i Finska to najavila. Za te fabrike je potrebna radna snaga i tamo mogu mobilisati žene kroz radnu mobilizaciju i naterati ih da rade u tim fabrikama.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države vrše pritisak na NATO saveznike da unište Međunarodni krivični sud, pišu zapadni mediji na zatvorenom sastanku ambasadora 32 zemlje alijanse u Briselu. Stalni predstavnik Sjedinjenih Država pri NATO Matthew Whitaker pozvao je saveznike da se povuku iz Rimskog statuta koji je osnivački dokument Međunarodnog krivičnog suda. Južna Koreja potpisala je ugovor o izvozu 18 višecevnih raketnih sistema za lansiranje Chunmoo K239 u Hrvatsku. Vrednost ugovora je oko 410 miliona evra, saopštila je Južnokorejska agencija za nabavku oružja. Ukrajina ne predlaže dugoročno rješenje, već primiri oblasti koje predstavlja njenu Ahilovu petu, a to je energetika, izjavio novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov, istakao da se trenutno ne vode konkretni razgovori o mogućnosti energetskog primirja sa Kijevom. A državljani Srbije koji imaju boravište u inostranstvu do 3. oktobra u ponoć mogu da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upišu kao osobe koje će na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasati i iskoristiti svoje biračko pravo u inostranstvu. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i zašto je Srbija baš sad odlučila da je potrebna sopstvena proizvodnja balističkih raketa dugog dometa.
3: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Svi pokušaji ukrajinskih jedinica da se probiju iz okruženja u Harkovskoj oblasti su osujećeni. Ruske oružane snage preuzele kontrolu nad selima Zarubinka i Goptovka u Harkovskoj oblasti. Ukrajinci izgubili 1430 vojnika za posljednja 24 sata. Ruski sistemi PVO borili vođenu raketu Neptun i najmanje 1030 ukrajinskih dronova. Snage Crnomorske flote uništile najmanje 3 ukrajinska bespilotna čamca. Slušamo Draganu Tešević.
4: Pripadnici 11. armijskog korpusa ruske grupe Snaga Sever uništili su od početka septembra više od 15 antena i satelitskih stanica Starlink ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je komandir jedinice izviđačkih bespilotnih sistema sa pozivnim znakom Azart. Prema njegovim rečima, operatori bespilotnih sistema otkrivaju ciljeve i njihove koordinate prosleđuju komandnim mestima i jedinicama zaduženim za napade. On tvrdi da su ciljevi gađani artiljerijom i bespilotnim sistemima. Ruske snage pogodile su dva teretna broda koji su plovili ka luci Odesa, kao i tegljač koji ih je pratio, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, navodeći da su brodovi prevozili teret namenjen oružanim snagama Ukrajine. Prema saopštenju, ruske snage su tokom noći nastavile grupne napade na logističke centre i morske luke u Ukrajini, kao i na brodove za koje Moskva tvrdi da se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U Nikolajevu je prema istom izvoru pogođeno skladište bespilotnih letelica, dok je u luci Černomorsk pogođena infrastruktura distributivnog centra carinskog terminala. Moskva tvrdi da je ta infrastruktura korišćena za istovar i skladištenje tereta vojne namene koji je u Ukrajinu stizao iz inostranstva. Potrebe oružanih snaga Rusije u potpunosti se zadovoljavaju angažovanjem vojnika po ugovoru i dobrovoljaca i nema potrebe za mobilizacijom, izjavio je zamjenik predstavnika Saveta bezbednosti Rusije i predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika, prenose mediji pozivajući se na rukovodioca jednog od odeljenja istražitelja Aleksandra Abakumova. Kako je objasnio, biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika. Ako se njihov broj poveća, mogli bi da imaju dovoljno glasova da promene zakonodavstvo, upozorio je Abakumov.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini u novom sazivu prekinuta je nakon što je predstavnik Srpske liste za potpredsjednika Skupštine predložio Slavka Simića. To je zasmetalo poslanicima Kurtijevog samoopredeljenja koji tvrde da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Na pitanje zašto je uopšte sporan termin srpski narod, Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, objašnjava u razgovoru za Sputnik da je na delu revizija istorije koja traje već decenijama, gde se pokušava oduzeti autohtonost srpskom narodu na teritoriji Kosova i Metohije.
5: Mi se sada nalazimo u fazi potpune revizije istine i stvarnosti i pravde, jer sad su albanske vlasti u Prištini dobile spinožju pogaču. Međutim, mi moramo da vidimo otkad to datira, to nije od juče. Juče je samo Donika Grbala to rekla i predložila i vidjet ćemo, u zavisnosti od toga, ukoliko pružimo nekakav otpor, do toga neće doći. Ukoliko budemo ćutali, doći će. Istorija tog preimenovanja statusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji datira odmah posle rata, kada su počele u Prištinu da stižu nevladine organizacije iz Beograda pre svega, koje su usvojile termin Serbian Community, srpska zajednica. Taj se termin godinama koristio se i od strane srpskih političara koji su u to vreme nakon 2000. godine bili učestvovali u vlastima u različitim formama u Prištini, da se o Srbima govorilo, a kao o srpskoj zajednici.
0: Čikić dodaje da je organizacija na čijem je čelu na ovo upozoravala još 2015. godine.
5: To je dosta široko primljeno, da je to jako opasna igra, da se s tim ne treba igrati, da se uopšte ne radi o srpskoj zajednici, nego se radi o srpskom narodu. U čemu je razlika? Srpska zajednica mogu da budu Srbi koji žive recimo u Danskoj, koji žive u Nemačkoj, koji žive u Americi. Dakle, to su Srbi etnički koji žive u nekoj drugoj zemlji i oni čine nekakvu zajednicu. Srpski narod na Kosovu i Metohiji nikad nije nikakva zajednica. To je autohtoni narod koji ovdje živi, rekao imamo milenijume, da kažemo već. To nije čista lingvistička greška, neka terminološka greška, to je imalo duboko korijene i mi smo to 2015. godine vidjeli i moram reći, moram pohvaliti da je od tada Marko Đurić i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, čak i OSCE misija, krenula u korištenje ispravnog termina srpski narod.
0: Međutim, termin srpska zajednica ostaje dominantan i samo se čekala prilika da oni na tome i kapitalizuju, dodaje Đikić.
5: I sada, šta je poenta ovoga što je Dolika Grbala rekla? Poenta u tome da se Srbi koji ovdje žive, da nisu narod, dakle da nemaju nikakva prava kao građani, kao neko ko na kraju krajeva je stvarno ovo društvo kako god da je u ovom trenutku, ali je, su generacije i generacije živele, nego da je to srpska zajednica, što znači da Srbi ovdje nisu na svome, da su oni gosti kao što su gastarbajteri u Danskoj, Nemačkoj, ne znam, Americi, nego su oni su gastarbajteri, dakle nisu autohtono stanovništvo i prema tome nemaju nikakva prava. To će dalje dovesti do promjena njihovog zakonodavstva i ustavnog poretka. Su Srbi u ustavu takozvanog Kosova prepoznati kao narod. Dakle, oni se tu nazivaju Srbima, ne srpskom zajednicom.
0: Naš sagovornik smatra da preko ovoga ne sme da se pređe i da vlast u Srbiji treba da inicira ovu temu kod međunarodnih faktora, ali kako kaže na ozbiljan način, i to pre svega u Savetu bezbednosti koji je, kako kaže Đikić, jedini i dalje nadležan za teritoriju Kosova i Metohije.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbija bi prema najavi njenog predsjednika za godinu dana trebalo da krene u proizvodnju balističkih raketa velikog dometa. Aleksandar Vučić kaže da zemlja napreduje u odbrambenoj tehnologiji, odnosno da saznajemo i dobijemo transfer tehnologije od drugih velikih sila i ujedno podsjeća da Srbija već proizvodi rakete kratkog dometa. O ovome smo razgovarali sa vojnim analitičarem Andrijem Mlakarom. On kaže da ovakav projekat Srbiji definitivno potreban, ali napominje i da čitav taj proces ume i da potraje.
6: Priča je naime počela još 2016. godine kad je onaj tadašnji ministar hrvatske odbrane Ante Kotromanović, ono govorio da će naći se Beograd pod udarom hrvatskih raketa polubalističkih Atakams. E, onda smo mi krenuli u razvoj projekta Šumadija, čija raketa je premijerno prikazana u maju 2017. godine u Nikincima. I to je bila raketa dometa 300 km. Posle je pravljen i Lancer za to, prikazan isto na sajmu naoružanja 2017. godine i od tada se ta priča nekako zamrzla.
0: Vjerovatno je jedan od razloga zbog kojeg je baš sad pokrenut taj projekat i činjenica da Hrvatska od Južne Koreje kupuje dve raketne baterije sistema Chunmoo koji nosi i ispaljuje balističke rakete dometa do 500 km, dodaje Mlakar.
6: Ono što se postavlja pitanje jeste kakva će raketa biti, kog dometa, 500, 800, 1000. U svakom slučaju postoje rakete kraćeg dometa od 300 do 500 km i ajmo da kažemo taj neki srednji domet od 800 km pa skoro naviše, pa čak ide skoro i do 3000 km. To je neki, ajde kažemo, taj neki srednji domet raketa. Sad postavlja se pitanje koji tip rakete, kakva raketa, da li ćemo mi sami proizvesti raketu, što s obzirom da današnje okolnosti proizvesti krstareći ili balističku raketu nije nikakav problem.
0: Prema mišljenju Mlakara, rakete bi trebalo da imaju kasetne bojeve glave po uzoru na iranski Koramšar 4 i ruski Iskander M dometa 1000 km. To su projektili koje, kaže naš sagovornik, pokazuju izuzetnu efikasnost prilikom udara u cilj.
6: To je oružje strateškog odvraćanja i sa tim mi bi rešili dosta životnih problema i nevojnih problema sa našim komšilukom. Činjenica jeste da komšiluk ovo kupuje da bi pretio nama, tako da u principu za sada sve što komšiluk je kupovao, mi smo kupovali kao odgovor. Kupovali su Atakams koji će čekati još sigurno godinu i po dve dana i mi smo kupili izraelski Puls sa raketama dometa 300 km. Da li će to biti raketa iz sistema Šumadija ili će se razviti potpuno nova balistička raketa, ostaje da se tek vidi.
0: Sistem Šumadija, podsjeća Andrej Mlakar, ima četiri velika lansera koji se montiraju na ruski kamion Kamaz.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin putuje u Indiju da bi prisustvovao samitu BRICS-a 12. i 13. septembra u New Delhiju. To je danas novinarima saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Oružane snage Ruske federacije nastavile su s izvođenjem grupnih udara na ukrajinske morske luke i brodove i logističke centre koje koristi ukrajinska vojska. Udaru na Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio teret vojne namene namenjen snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, upozorio da izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Hele za ukidanju Republike Srpske predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane OVK optuženih za ometanje pravde. Završnu reč prvo iznosi tužilaštvo, izricanje presude u tom odvojenom predmetu zakazano je za 16. septembra. Tužilaštvo u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih. Više detalja potražite na našem sajtu sputnikportal.rs i našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Sjedinjene Države vrše pritisak na saveznike iz NATO-a da unište Međunarodni krivični sud, pišu zapadni mediji, na zatvorenom sastanku ambasadora 32 zemlje NATO alijanse u Briselu. Stalni predstavnik Sjedinjenih Država pozvao je saveznike da se povuku iz Rimskog statuta koji je osnivački dokument Međunarodnog krivičnog suda. A avgust 2026. bio je najtopliji mjesec na svetu u istoriji merenja prosječne temperature, saopštila je danas Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Bio Radio Sputnik, pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti čitajte 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović i u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
0: Radio Sputnik.
2: Narodni.
3: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.